0: José, Bruno Mars,
1: APT. APT.
2: Radio Planeta, tu música en inglés.
3: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.